varm. Sicken knubbig arm. Och känn vad jag är varm. Ta ditt valthorn topp, låt ni fönstren upp. Och blås för Fröjas präktiga tropp. Där ser du en vagn, ge valthornet klang. Och gör din komplimang. Klappa med händerna, stor tack. Och vissla i gränderna, ert pack det gör ingenting. Kör med vagnen kring och spring.

Fan, alla nymfer i stan skenbar, lik satan står i sultan med sin svarta klon. Är det listiga? Jo, det må mutter tro. Ändå om krällarna blixtfull så slår jag mancellerna i kull. Men godnatt, farväl, kom slå vad ikväll.

renst vin, mjölk och mjöd, mer öl, ost, vassla, kära, mer socker, ingefära, allt vad skönt hon vill begära, lättades nöd.

angående bröllopet hos bensvärmars. I rum i bröllopsgården din hund, jag slår dig med geväret kort. Så att trängsel ingen stängs och släpp in en kund. Stig in, tack för besväret, kors i väret, sätt för porten, slår ni lorten om man käftar mot. Vakta port och fönster, ögonen till vänster, musköt för fot, aj skorsten brinner sot. Vem är som inte slipper in, och det är brudens moder, muddra gossar gumman, trossar blott med sin min. Mer vatten hit maroder, brudens moder står vid drömman, släpping gumman stilla man ska bau. Christian Wingmark, vänta, ej på dörren glänta, hej jäverau, si hans Kasper mit sein Frau. Släpp klärvan in, var står jag, spring, var skråla barn och pigen, gatan säller och geseller ströva omkring. Hör lirer, hon och gigor, barn och piger, ta bort hodet, si vid bordet står brudgummen där. Vad står du och trampar tyst, magistern stampar, lägg ner gevär, psalmen nu begynnas där. Fiolen stäms, magisterns röst mot basfiolen dundrar, dessna sjunger hes och tungen slår han sitt bröst. Till bröllopslaget undrar när han dundrar på Sankt Paulus, David, Saulus och vårt syndaklot. Marsch, valtornet klingar, hör, nu växlas ringar, musköt för fot, ringen tog magister mot. Kors, brudens vita handske sprack, brudgummen svär och gråter, stolt markalken bär fram kalken med frontvinjack. Skänk skåpet, han upplåter, bruden gråter, för strax prästen, bruden resten och brud främman neg. Gevär, håll jämna leder, herr magister vreder, skulle ta ett steg, vipp, stampar ni vrån och teg. Sist vanka, slänger var och mannen, nu träter bröllopsvakten, men korpralen går i salen, slår allt han kan. Med glaset stampar takten, bröllopsvakten skövlar faten, och den saten brudgummen var kåt. Ståtlig på det sättet, rövas lasarettet, en tog en plåt, prästen två, sen skildes det åt.

var det så tyst som om natten. Inget öl fanns som du tror. Nej, knappt en droppa vatten. Tyst på tå, så nöjd och kvick. Kring sängen gubben vandra. Tog på täcket, log och gick. Och viska vid de andra. Ulla snarka, frös.

väl, ack. Hur bytes allt om bäst alla ömsa stubbar? I dörren på tröskeln, gissa vem som kom? Jo, fyra halta gubbar. En med värja sned och vind och med en tågstump den andra. Och den tredje som var blind tog nymfen bort och vann

kvar på bänken. Framom skänken där står Ullas vattenglas. Tomt och sprucket och utdrucket, så slöts vårt kalas. Farväl min nymf Apollo, med skänkt din sköna bild att måla. Nu går du bort sen länge du blänkt och fått min duk bestråla. Men kring Fröjas fria fält sjunges ditt lov vid cymbaler. Liksom Vestas lov så gällt sjungs av de små vestaler. Höll dig med ditt vita dok, spinn kammel på din slända. Spinn och sjung och läs din bok, din sol kan återvända. Tiden lider, dagen skrider, tro att lätt

svävande öga, svävande hand och bolstrarna höga. Menlösa styrka, kom, kom nu att dyrka vid ett smalt och utsläckt ljus. Sömnens gud, vår Morpheus, luckan rent stängd, porten till sluten, natthuvan ren, din gässa kring knuten. Ren nordströmsk biskperuk, den hänger på sin spik. Sov, somna in,

finkenus, nus kajsalisa, slumrande slöt sin kvittrande visa. Solen nyss slocknat och fästet har tjocknat, enslighetens tyst.

skyn, sin brandgula båga som randas lugnt och skönt av purpur, guld och grönt. Sen jorden jofurs åska rönt, sen jorden jofurs åska

somna min nymf, dröm om min lyra. Till dess vår sol går upp klockan fyra, och du dig sträcker och armarna räcker till min kammar och min famn, hälla av mitt blod på namn. Kajsa, du dör. Himmel hon andas, döden ger liv och kärlek bortblandas. Men fast din puls slår matt, så blundar ögat glatt. Håll mig för jul, godnatt.

Sista balen på Grönlund. Movits i aftonstorbal. Hemma hos Mollberg Korpran. Just där du ser ljuset och lyktan och på

hemma hos Mollberg Korpran, just där du ser ljuset och lyktan på huset, där akkurat står barn. Tack kära syster, stort tack. Barfota sluskar upp.

systers stort tack. Barfota sluskar och back. Såg ni ert bagage? Att den som har courage ska alltid in. Stort tack. Stöt i ditt valt, unga män. Målbär nu dansar igen. Färdig upp på foten, liksom stod den i roten och sprang för fienden. Västen upp, knäpper och gul. Skjortan som tvättas var jul. Fläktar ut i trasor med ullstrumpor och hasor. Står han i back i skjul. Gammal, fet och ful, han back i kransar. Binder, visar, glad och trinder sina blomsterkinder. Stöt i ditt valt, ja men.

stöt åt dem i Lund som på skutan fara. Olle, du, vad kostar tjur? Lyssna vad det svara. Hör, var är ni hemma ni? Ifrån Loven komma vi med grönsaker, selleri, mjölk och äpplen klara. Lilla fästman på dig ser. Kom i Nordström lilla, sätt dig bredvid mig, sitt ner, fritt din låga stilla. Vi har alla lika rang, lustigt hör basuners klang. Prosit och kontantemang, dyrbar ögonvilla. Morgonsupen ovits går,

Nordström skälper sin peruk av sin röda skalle. Och min Ulla, blek och sjuk, lät sin kjortel falla. Klev så bredbent i Paulun, Movits efter med basun. Maka åt en Nordström.

och kuttra som en turturduva. För makan sin, släng din peruk och bulta din gässa. Bli ej svart, blödig och rädd. Lät mina ögon tårar pressa upp på alla vinblads bädd. Si den vita barmen hur han flämtar. Knäpp lite grann. Si hur hon sin myrtenkrona hämtar. Utav min hand. Si hennes ögon trotsa just döden. Med sin klarhet, styrka och färg.

till grälmakar Lövberg i stärbehuset vid Dantobommen. Diktad i graven. Märk hur vår skugga, märk Movits mon frère. Inom ett mörker sig slutar. Hur guld och purpur i skoveln den där.

vila från slagsmål och barn. Grälmaka Lövberg, din maka. Där ditåt gräset

Hon från Dante och bomen skildes idag. Och med henne alla lustiga lag. Vem ska nu flaskan befalla? Torstig var hon

som är dess sista tankar. Gubben är gammal, urverket dras. Visaren visar timman i det. Döden sitt timglas har ställt vid mitt glas. Kring betäljen strött sina pilar. Törstiga skådar min stjärna och sol.

klaraste sköte, ljuvliga barm. Sorgligt den blommans liv föröddes, som gav min far till min sveda och harm. Vällöst i den säng där jag föddes, men båda sova, du tår i förtret. Sjung movie.

rabblande skugga, brusig är min, skapad att Bacchus gå till handa. Bläddrig är tunga av brännvin och vin, känner far min, känner hans anda. Freja och Bacchus gav kring den ett sken,

till Ulla. I fänstret på fiskartorpet middagstid en sommardag. Ulla, min Ulla, säg får jag dig bjud.

goden som du ser, icke det gudom. Fiskartorpet var gudomligt att beskåda. Än det stolta stam som står rad i rad

hugga Mark Movitz, mon frère. Inom ett mörker sig sluter hur guld och purpur i skoveln där byts till grus och klutar. Vinkar karon från sin brusande eld.

världsvärn och bortskymda skjul. Under de susande grenar där tid och döden en skönhet och ful.

dag. Och med henne alla lustiga lag. Vem ska nu flaskan befalla? Torstig var hon och uttorstig är jag.